0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao.